0: तुम कुफा भी
1: इन्न मुआ न्यालेमेटिक आम रूफ तुंजो न्यालेमेटिक आम रूफ तुंजो दे चूरना फा निफाउसाना आरापसाइनना से आराचाइन जाइ इन्नो तो कोई फाउसाना आरापसाइनना से आराचाइन एतुम चिक्या दिया ओटन Rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andanina fa zao hevidravony rehetrarehetra zao a dia tonga dia ekena ho marina rehefa mahaivavy ianao a avavy ianao a dia manandrariny dia mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a dia manany marina ka zay manahirany zay zay mbola lovatsika amin'izao fotoana zao ary isany zavatra lovatsika amin'izao fotoana zao dia ny fiheverana atsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra zay ny zavatra miseho dia raha kany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisaina mitsangevaefa zay ny mavoatsika zavatra io raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'ity raha raha ty zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: गिलास तुम कुफा भी
1: tena mahalina ny zaza de hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokotany ihany zany izy manao